Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

tam na noč po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom, bom-bom. In ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kopčal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Pocenitev bencina in podražitev dizla. S podatki nase do hitrejšega napovedovanja vremena. Vreme danes bo pretežno jasno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200 tisoč funtov, kar je okoli 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt AI, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Italija po prihodu več 10 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Če bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo...
3: Pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Takole, kakšno je stanje na cestah na Dolenjskem, v Beligrajini in Posavju? Ta trenutek vse zgleda super, zgleda mirno, saj vi ne sporočate o kakšnih overah, kakšnih radarjih ali kontrolah. Če jih pa kje opazite, pa saj veste, pokličite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
5: Dobro jutro, družba, in dobrodošli v torkovem jutru na Krki. Še en sončen, vroč dan je pred nami. Ja, vročinski val ne popušča in se kaže, da bomo imeli tako vreme vse do petka. No, takrat pa prihaja osvežitev s plohami in nevihtami. No, vsaj za zdaj tako kaže. Od sobota dalje pa potem spet sonce in pa prijetnih 30 stopinj. Ja, poletja še ni konec. En lep torek želim sem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenski list.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, trenutne temperature se gibljajo tam okoli 20°C, sicer pa kar se vremena tiče, tako kot smo vajeni že zadnje dni, tako bo tudi danes, sončno in vroče, temperature nekje do 38°C. Tako vreme in take temperature nas čakajo tudi jutri in tudi v četrtek, no v petek pa vsaj za zdaj kaže, da se bo pooblačilo, nastajale bodo plohe in nevihte, vročina pa bo popustila. No od sobote dalje, vsaj zdaj tako kaže, na povečini sončno vreme, temperature okoli 30°C. Na cestah trenutno promet poteka brez večjih posebnosti, ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih vi kje opazite, povejte lokacijo. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
2: Sadika na dom.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Klasika iz konca 80-ih, Bengals in Eternal Flame. To je radio kar 10 do 7. Jure, sem z vami tole torkovo jutro. Dobro jutro in dobrodošli. Kakšno je stanje v porodnišnici?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo na Dolenjskem na včerajšnji dan v plusu za dva nova dojenčka. In sicer oba dojenčka sta v bistvu dojenčici. Roza kapica na glavi pa roza štumfki na nogicah. Iskrene čestitke mamicam in očetom. Zdaj, kaj je lažje, ali je lažje vzgajati deklice ali dečke? Vprašanje, na katerega nikoli ne bomo dobili čist 100-odstotni odgovor, ker pač vsak ima svoje izzive, vsak ima svoje skrbi. Recimo pri deklici nas starše skrbi, komu bo deklica nekoč dala svoje srce. No, pri fantkih pa nas starše skrbi, pač da si ne bo razbil glave še preden ugotovi, da sploh ima glavo. Ne? Ja, družba, vzgoja deklice te nauči potrpežljivosti, vzgoja dečka pa prve pomoči.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. Notranji ministri Evropske unije o vdoru migrantov v Ceuto. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, k poslušanju novico z vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Notranji ministri držav članice Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Opozicija je z odločitvijo zadovoljna, premier Janša podcenjuje, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga povzročila levičarska politika in zaradi katerega nas je Hrvaška prehitela po neto plačah. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
3: Skater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V poslu se ne zanašajte na srečo.
9: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
8: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
10: Kokos Agency.
11: Vse mirno trenutno na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, naj tako tudi ostane, če pa slučajno vi opazite kakšno oviro, radar ali kontrolo, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
11: Je tako dobro jutro, družba, in en lep sončen pozdrav z Krke. Iskreno bi raje rekel en lep pozdrav sončnega Krka, ampak žal letni dopust je šel že mimo. Da, tudi danes bo vroče, tako da senca, voda, klima, pa ne preveč dela na šihtu. To je vse, kar ramo. Zdaj, če ste v službi, naj hitro mine, če ste na dopustu, pa naj traja in traja. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: in Garaja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, strup je v majhnih stekleničkah?
2: Da lahko prevaraš ali pa nahecaš samo ta najmlajše, da si bojo verjeli.
1: Ja, najmlajše je res ponovati enostavno pohecat, ampak žal, Benjamin, ta pregovor ima nek drug pomen. Dejva ga midva preveriti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, odpriva slovar slovenskih pregovorov in najdiva pregovor strup je v majhnih stekleničkah, oziroma v flaškah. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da kdo, ki je manjše postave, lahko pokaže veliko moč ali energijo, zlasti, če je vzdražen. Izraža, da kaj majhnega lahko po svoji moči ali intenzivnosti preseneti. Veš, Benjamin, to me spomni na še en pregovor, ki si ga morda že kdaj slišal. Ne sodi knjige po platnicah.
0: Ringaraja, Jure Palagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol 8 je ura, okoli 22 stopinj ta trenutek na našem jugovzhodu, sicer pa kar se vremena tiče. Kot smo vajeni že zadnje dni, tako bo tudi danes, torej sončno in vroče, temperature do 38 stopinj Celzija. Tako vreme in podobne temperature nas čakajo tudi v sredo in četrtek, v petek pa vsaj za zdaj kaže, da se bo pooblačilo, tudi osvežilo, nastajale bodo plohe nevihte, vročina bo popustila. Od sobote dalje, vsaj za zdaj kaže na povečini spet sončno vreme, temperature pa sveži 30 stopinj. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah na Dolenjskem v Beli krajini v Posavju. Če ste vi kje opazili ali kakšen radar, kontrolo ali kakšno ovira, nam to sporočite, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izdelek.

0: različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Vrbovcu so zaključili približno 300 metrov dolg odsek lokalne ceste. Čeprav gre po vrednosti za manjšo investicijo, za tamkajšnje vaščane pomeni veliko pridobitev, saj razširjena cesta omogoča lažje in varnejše srečevanje vozil. Občina Trebnje je letos za obnovo in posodobitev občinskih cest namenila 500 tisoč evrov. Kot pravi trebanska županja Mateja Povhe, imajo tudi manjše investicije velik vpliv na kakovost življenja ljudi na podeželju. Pogosto pa se izkaže, da lastniki zemlji z občino in krajovno skupnostjo dobro sodelujejo. Domačini so širšo cesto zelo zadovoljni, saj menijo, da so se prej številna vozila ob srečevanju umikala na dvorišča ob cesti, danes pa se dve vozili brez težav srečata. Prenova zelo prometne ceste, ki jo uporabljajo tudi številni vozniki iz ajdovškega konca, je stala nekaj manj kot 70 tisoč evrov. Denar pa je v celoti zagotovila občina. Na tem območju bo občina Trebnje predvidoma prihodnje leto začela še celovito obnovo vodovodnega sistema.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krk.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu 2 njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem o podpisu izvršnega ukaza o vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor. Po njegovih besedah naj bi pogajanja najprej privedla do ponovnega odprtja Hormuške ožine za pomorski promet, nato pa še do dogovora o iranskem jedrskem programu. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrovk izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma 3. kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Stanje na cestah na Dolenjskem, Veli krajini in Posavju zgleda vse super. Ni govora o ovirah, ni govora o radarjih, ni govora o kontrolah. Če jih kje vi opazite, pa povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
7: Par minut je že čez 8. Dobro jutro, družba. Dobrodošli na Krki na današnji torek, 4. avgusta. In če ne druzga, dejmo danes vsaj nekaj dobrega pojest. Povabim vas na malico v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili prvi meni, svinjska pečenka in pražen krompir. Drugi meni, piščančji zrezek v gobovi omaki in mlinčeva rezina. Tretji meni so vampi v četrtem pasul s klobaso ali brez. No, poleg dnevnih malic v Eri vedno na voljo tudi pice iz krušne peči, vsak petek pa jih na Radiu Krka 3 podelimo med vas, poslušalke in poslušalce. Za eno od teh treh pice potegujte tudi vi, zato mi že takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. V petek takle čas 3 SMS žrebamo in obdarimo, torej za brezplačno pico. ERA in vaši podatki na 031334433.
8: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Legendarni novi fosili. Aha, da te ne volim. 20 čez 8, Jure sem z vami, dobro jutro, dobro dan, čas je za...
1: Krkine dobre novice.
0: No, preteklo soboto 1. avgusta je območno združenje slovenskih častnikov Bela krajina organiziralo že 28. spust po Kolpi ter v sodelovanju s častniškim zborom Hrvaške Karlovške županije tudi 10. skupni mednarodni spust pod imenom Kolpa Kupa 2026. No, na spustu je sodelovalo preko 150 udeležencev, ki so se spustili po Kolpi 14. rafti od Krasinca do Metlike. Da je tudi letošnji spust Kolpa Kupa uspel, je pokazalo zadovoljstvo in dobra volja udeležencev z obljubo, da se vidijo tudi naslednje leto, ko bo spust pod istim imenom potekal po reki Mrežnici na Hrvaškem. Prenova območja Loke v Novem mestu ne prinaša sprememb le v mestnem jedru, temveč tudi nove športne možnosti na drugih lokacijah, sporočajo z Rotovža. V času gradnje urbanega parka Loka namreč poteka ureditev nadomestnih igrišč za odbojko na Mivki, ki bodo namenjena tako športnim društvom kot ljubiteljem rekreacije. Nova oziroma prenovljena igrišča nastajajo na treh lokacijah. Na Pluski pri Otočcu bo urejeno povsem novo igrišče, na Regrških Košenicah v Novem mestu bodo prenovili zapuščeno igrišče, na območju Krke pa bodo obstoječe igrišče razširili in obnovili. No, kot so sporočili z mestne občine, bodo igrišča opremljena z materialom in opremom, ki je trenutno v uporabi na Loki. Ta bo po zaključku prenove tam tudi ostala, s čimer bo ureditev urbanega parka Loka postila trajnejšo sled tudi zunaj mestnega središča. No, na dvoru pri Žužemberku pa so se včeraj začeli 15. dvorski likovni dnevi, mednarodno srečanje umetnikov, ki je v minulih letih postalo prepoznavna kulturna posebnost kraja. Na domačiji družine Rezel ob Krki bo od 3. do 7. avgusta ustvarjalo 12 umetnikov iz Slovenije in Italije. Zaključek srečanja pa bo v petek, ko bo pod Kozovcem na Rezljevi domačiji odprta razstava nastalih del. Obiskovalci boste lahko med 18. in 21. uro spoznali umetnike in si ogledali nov dela. Strokovno spremstvo po razstavi pa bo pripravila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibil Šajn.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Eden in edini, Danilo Kocijančič, Portorož 19.05. Pol devetih je ura, ja, tako kot smo vajeni že zadnje dni, takšno bo vreme. Tudi danes sončno in vroče, temperature se bodo dvignile vse do 38 stopinj Celzija, no ta trenutek pa na Dolinskem v Beli krajini in Posavju tam okoli 25 stopinj. Tako vreme in podobne temperature tudi v jutri in v četrtek, v petek pa vsaj za zdaj kaže, da se bo pooblačilo, nastajale bodo plohe in nevihte, vročina bo popustila. Ampak menda vročinskega vala še ni konec, se bo pa vsaj malo umiril, od sobote dalje, potem samo tam okoli 30 stopinj Celzija. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah naj tako tudi ostane, če pa slučajno na vaši poti opazite kakšno oviro, radar ali kontrolo, sporočite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro družba, danes je torek. To je dan, ki ga vsi na Plexu Novo mesto poimenujejo kot kinodan. Ob torkih si lahko filme ogledamo ceneje kot druge dni in sicer že od 5,40 evra dalje. No, poleg tega pa boste to poletje ob torkih ob ogledu filma prejeli še kupon za zaston krompirček v McDonald'su. Trenutno na sporedu dva filma, ki podirata vse rekorde, epski spektakl Odiseja in pa nov del Spider-mana. No, še vedno si lahko gledamo tudi grozljivko Backrooms brez izhoda, pa igrano priredbo Disneyjeve animirane klasike Vajana, no za naše najmlajše sta tu animirani postolovščini Ostržek ter Minioni in pošasti. Torej, za vsak filmski okus se bo nekaj našlo. Ta teden pa na spored prihaja še en nov film, ki se ga bodo najbolj razveselili naši najmlajši. Prihajajo namreč Tačke na patrulji, Dino film, ki bo na sporedu od četrtka dalje, no v soboto pa v Cineplexu pripravljajo še družinski dan, kjer bodo otroci prejeli Jipi sok in pa Manar napolitanko. Družba, kot smo vajeni, ob torkih na Radio Krka nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih sedmih dneh v Cineplexu Novo mesto. Vse, kar morate narediti, da mi takoj zdaj pošljete SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na nič 31334433. Žrebam in kličem že v naslednjih minutah, zato pošljite SMS takoj zdaj. Cineplex in vaši podatki na nič 31334433.

0: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
1: Ja, tako kot vsak torek, tudi danes podarjam dve vstopnici za ogled filma po izbiri v naslednjih 7 dneh v Cineplexu Novo mesto. Vaša naloga je bila zelo enostavna, en SMS je bilo treba poslati in pa držati pesti, da pokličem ravno vas. Marko, se sliši vam?
2: Ja, lepo zdrav.
1: Marko iz Dvora, če se ne motim.
2: Tako.
1: Kako se kaj imate na tistem koncu?
2: Krasno, suha krajina, ne res suha.
1: Še predvsem to poletje, ne?
2: Tako.
1: Temperature, kako kaj prenašate?
2: Joj, senčka pa kakšna pijača, voda.
1: To je kar obvezno, ne?
2: Ja, tako.
1: Marko, kdaj ste bili kaj nazadnje v kinu?
2: Ja, če je glih dobro, pa mislim, kar nekaj časa že z sinom nazadnje, kakšno leto dni nazaj.
1: Se kaj spomnite, kaj ste pogledala?
2: Gledamo kakšno dobro risanko, mislim pa, da je bil tudi en dober film, tako da to je bilo nazadno, ja, nažalost.
1: Imate kakšno željo, kaj se zdaj ogledal v teh dneh?
2: Ja, vidim, da so še počitnice, pa to pa bi nekaj skoristil za Spider-mana.
1: Odlično.
2: Ker je res, mora biti dobra.
1: Točno tako. Marko, iskrene čestitke, s sinom se boste lahko malo ohladila na klimi v Cineplexu Novo mesto.
2: Super. Najlepša hvala vam.
1: Z največjim veseljem. Marko, mečkam še ostante z mano na liniji, da vzamem še vaše podatke. Sicer pa celoten spored filmov najdete na spletni strani Cineplexa ali na njihovi mobilni aplikaciji. Tam lahko seveda tudi rezervirate ali že vnaprej kupite vstopnice. Naj omenim še, da so v prodaji tudi že vstopnice za novo znanstveno-fantastično pustolovščino. Konec Hrastove ulice. V glavni vlogi Anne Hathaway in Ewan McGregor in pa dinozauri. Če si še niste pogledali napovednika, dejte si ga, ker verjamem, da vas zna prepričati. Sicer pa v Cineplexu si celo leto filme lahko ceneje ogledajo dijaki, študentje in upokojenci, prav tako pa ponujejo družinski paket cenejših kino vstopnic, ki so na voljo le na blagajni kina, no veljajo pa od četrtka do nedelje in o praznikih za ogled animiranih in družinskih filmov do 18. ure.
0: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: 90 dan. Na Dolenjskem.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: 3,

90 evrov mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško nadaljuje podporo malemu gospodarstvu. Do 22. septembra je namreč odprt javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva za letos. Za podjetja ter podjetniška društva in združenja je na voljo 150 tisoč evrov nepovratnega denarja. Namenjen je mikro in malim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki imajo sedež dejavnosti na območju

0: krške občine, pa tudi podjetjem s poslovno enoto na tem območju, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Razpis je namenjen za različne aktivnosti, ki prispevajo k razvoju in konkurenčnosti podjetij. Občina Krško bo tako sofinancirala naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebna usposabljanja in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva. Krška občina je v obdobju od leta 2023 do letos v ta namen zagotovila več kot 1,3 milijona evrov.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Cenejši bencin, dražji dizel. Predsednica Republike Pirc Musar se po petkovi nesreči počuti dobro. Pred nami še en vroč dan. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice Republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z oceneno povratno dobo 250 let ali več. Škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Super, zelo da trenutek na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini, v Posavju. Ne sporočate o overah, radarjih ali kontrolah. Seveda, če jih kje opazite, povejte lokacijo, opozorite, kje so, da potem mi opozorimo naprej ostale voznike in voznice. Hvala za vaše klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
5: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Ja, takole ob 9:30, temperature že visoke, že okoli 29 stopinj Celzija. Danes bo šlo čez dan vse do 38 stopinj in tako vreme, torej sonce in tako visoke temperature nas čakajo še jutri in tudi četrtek, no v petek pa saj za zdaj kaže, da prihaja neka osvežitev. Pooblačilo se bo, nastajale bodo plohe in nevihte, vročina bo popustila. Od sobote dalje po večini sončno vreme, temperature pa okoli 30 stopinj. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Zdaj, če ste vi opazili, kje kakšno oviro, radar ali kontrolo, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Vlada je potrdila poslovni načrt javnega podjetja Infra za letos, ki določa okvir za izvajanje investicijskih in drugih nalog za zagotavljanje nemotenega izvajanja projektov na območju spodnje Save. V njem so med ključnimi nalogami navedeni tudi postopki pridobivanja zemljišč za hidroelektrarno Mokrice, izvajanje vzdrževanja vodne infrastrukture na območju spodnje Save in zavarovanja akumulacijskih bazenov. V ta namen je za letos predvidenih 7,3 milijona evrov. Vlada pa je ob tem zvišala tudi izhodiščno vrednost projekta posodobitve opreme in sistemov letalske baze v Cerkljah ob Krki. V prihodnjih treh letih bo tako namesto 30 milijonov evrov in pol na voljo 45 milijonov evrov in pol za posodobitev letališča. Razlog povečanja so višje cene od prvotno ocenjenih. Posodobitev letalske baze v Cerkljah ob Krki bo obsegala vso infrastrukturo ter sisteme in opremo z področja komunikacijsko-informacijskega sistema, zaščite sil, navigacijske opreme in opreme za laboratorij goriva.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Nek zaradi visoke temperature Save vse bliže scenariju za zmanjšanje moči reaktorja. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Specializirano državno tožilstvo ne bo preganjalo policistov, ki sta 5. marca streljala na 25-letnika na ljubljanskih Fužinah. Na tožilstvu so presodili, da sta policista orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred napadalcem, ki se proti njima zapodil oborožen z nožema. V streljanju pa je umrl, poroča današnji Dnevnik. V ponedeljek 17. avgusta se bo končala javna obravnava predloga zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Ta med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine ter uvaja brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev. Cilj je, da bi bil zakon sprejet do konca leta. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona. V vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 19 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90 na Dolenjskem.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 4. avgusta, goduje sveti Janez Vianej, arški župnik. Imena, ki godujejo Anže, Johnny, Jan, Janko, Janoš, pa Jovan, Joco, Iva, Johana, Vanja, Žanja. Poznamo ga kot arškega župnika. Rodil se je leta 1786 kmečkim staršem. Kot deček je hodil sestrico na pašo, kjer je najrajši molil, pa tudi druge pastirčke navajal k molitvi. Ko je moral prijeti za težko kmečko delo in je kopal v vinogradu, se mu je zdelo, da že ne more več in se je postavil pred sekipec Božje matre, pa kopal dalje iz ljubezni do nje. Teda je izbruhnila francoska revolucija. Cerkve so zapirali, duhovnike morili. Janez je prejel skrivoma prvo obhajilo v oddaljeni kmečki hiši, pred katero so zapeljali vozove sena, da bi se skozi okna ne videle goreče sveče. Šlo je z veliko težavo. Janez je bil trde glave in že star za učenje. Toda nista obupala. In če je obupoval učenec, ga je opogumljal učitelj. Po mnogih premaganih ovirah je Janez prijel mašniško posvečenje. Njegov očetovski prijatelj in učitelj si ga je izprosil za kaplana. Novi kaplan je bil res nekoliko boječ in neokreten, a so kmalu uvideli, kako modro zna voditi duše. Pozneje je tam postal župnik. Prek meja Francije je šel glas o njegovi svetosti, spovedovat so se k njemu hodili celo iz Amerike. Poleg vsega tega je moral tudi veliko pretrpeti. Umrl je 4. avgusta 1859. Ponovimo, danes 4. avgusta goduje sveti Janez Vianej, arški župnik.
0: Krkin godovnik.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Nekdanje regrško kopališče Krnica je bilo več let zaraščeno in nedostopno, zdaj pa je urejeno, zato se mnogi v teh vročih dneh tam res lahko ohladijo. Nedavno se je eden od sprehajalcev ob strugi težke vode od mostička okoli 100 metrov navzgor zgrozil, ko je mimo grede nabral za polno samokolnico smeti. Večinoma je šlo za stare kovinske odpadke, pa tudi za plastiko in razbite steklenice. V plitvinah se na tem območju pogosto igrajo otroci, a nesnago je tja najbrž naplavila visoka voda. Ta odkritja so skupino prostovoljcev prepričala, da se samo iniciativno lotijo čistilne akcije. Očistili so 200-metrski odsek struge potoka Težka voda do Gotne vasi, predvsem pa območje pod cesto, kamor nekateri že leta odlagajo na vlako. V strugi, ki je očitno ni bila še nikoli očiščena, so našli predvsem veliko stekla in kovine, na majhni površini pa nabrali za skoraj tono smeti. Skupinica zdaj poziva vse, da nehajo odlagati smeti v naravo, krajevne skupnosti ob težki vodi pa, da se lotijo čiščenja, saj jih čaka veliko dela.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. Notranji ministri Evropske unije o vdoru migrantov v Sevto. Pred nami še en vroč dan. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Notranji ministri držav članic Evropske unije so bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 tisoč migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko upihal, ne pa povsem zamrl. Nuklearna elektrarna Krško deluje v nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah povezanih s temperaturo Save pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisoč američani izvedla uprava za zlorabo substanci in duševno zdravje. Največ rednih uporabnikov marihuane je med mladimi, odraslimi, starimi od 18 do 25 let in sicer 8,4 milijona. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Koleno tvoje se mi boža.
3: Skater. In ansambl stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 19 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na Autoline.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Sadika na dom.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V Mačkovcu, v Novem mestu, v bližini Supernove, so stekla pripravljalna zemeljska dela za gradnjo novega trgovskega središča. V njem bodo objekti za prodajo živil, pohištva in druge opreme za dom. Celotna naložba je ocenjena na okoli 40 milijonov evrov. Predstavnik investitorjev Bojan Papič pravi, da skupna površina območja urejanja obsega dobrih 38.500 kvadratnih metrov. Za področje prodaje živil je investitor podjetje Trezor. Temu bo namenjenih tretjina razpoložljivih površin oziroma okoli 4200 kvadratnih metrov. Na preostalih dveh tretjinah projekt razvija družba Les MMS, v katero se je pred leti preimenovalo podjetje Lesnina. Najprej bo zgrajen center Lesnine, poznaje pa še trgovina Momax. Katere trgovine bi dodatno lahko našle prostor v novem središču, še ni povsem jasno, saj po besedah Papiča dogovori s trgovci niso še končani. Na gradbišču trenutno izravnavajo teren, sledila bo gradnja potrebne infrastrukture in nato še trgovskih objektov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Julij nadpoprično topel in osončen ter skromno namočen. Pri Blejski koči mlajša planinca ugriznili kači. Pred nami še eno vroče popovdne. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Letošnji julij je bil po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Na poti proti Blejske koči je včeraj okoli poldneva dva tuja planinca v roki ugriznila kača. Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazo, so v skupni izjavi obsodili nenehne izraelske kršitve v Gazi. Trojica je opozorila, da Izrael s svojim ravnanjem spodkopava prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizadela Venezuelo, je naraslo na 6125, je včeraj sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez. Na tisoče ljudi je še vedno pogrešanih. Po oceni Svetovne banke z konca minulega meseca je neposredne škode v državi za najmanj 19,6 milijarde dolarjev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi tretjega mesta na zaključnem turnirju Lige narodov v kitajskem Ningboju na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze napredovala na četrto mesto, medtem ko je ženska reprezentanca trenutno na 19. mestu. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o programu pomoči v Podbrezniku. V pol leta je bilo odobrenih 74 vlog za pomoč prebivalcem v stiski.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: V stanovanjskem naselju Podbreznik o podpori mestne občine Novo mesto deluje pisarna za svetovanje in pomoč prebivalcem v socialnih, finančnih in bivalnih stiskah. Rezultati so opazni že v prvem letu delovanja. Odobrenih je bilo 74 vlog za pomoč, finančno podporo, prehranske pakete, bone za šolske potrebščine in donirano hrano. V prvem obdobju delovanja programa, ki deluje od decembra lani, je bilo skupaj odobrenih 74 vlog, od tega 35 vlog za finančno pomoč, 29 vlog za prehranske pakete, 6 vlog za bone za šolske potrebščine in 4 vloge za donirano hrano. Podatki, ki jih beleži območno združenje Rdečega križa Novo mesto, potrjujejo veliko potrebo prebivalcev naselja po tovrstni podpori.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Strokovne delavke pri delu opažajo, da se prebivalci naselja pogosto soočajo z dolgotrajno brezposelnostjo, nizkimi prihodki, zdravstvenimi težavami in socialno izolacijo. Med stanovalci namreč prevladujejo brezposelni, starejši invalidi in samohranilske družine. Ker so bila socialna stanovanja ob selitvi neopremljena, je bila pomoč usmerjena tudi v zagotavljanje pohištva, bele tehnike in druge opreme, prejete v obliki donacij. Organizirano je bilo zbiranje sredstev za opremo stanovanj, od kuhin in ploščic do ležišč, sedežnih garnitur in kopalniške opreme. Strokovne delavke pa so pomagale tudi pri selitvah in montaži.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Program temelji na individualnem svetovanju in zaupanju med uporabniki in strokovnimi delavkami, ki jim pomagajo pri izpolnjevanju vlog za denarno socialno pomoč, izredno denarno pomoč, varstveni dodatek, subvencijo najemnine in oprostitev plačila RTV prispevka. Uporabnike povezujejo tudi z drugimi organizacijami, ki nudijo podporo ranljivim skupinam, pomagajo pa jim tudi pri vključevanju v programa Veriga dobrih ljudi in Botrstvo v Sloveniji ter pri pripravi prošen za odlog plačila najemnine, elektrike, komunale in vrtca. Del pomoči predstavljajo tudi prehranski paketi, boni za šolske potrebščine, donirana hrana ter osnovne življenjske potrebščine, ki jim uporabnikom zaradi slabih povezav s Podbreznikom tudi dostavijo na dom. Pomemben del dela ostaja terensko delo. Obiski na domu strokovnim delavkam omogočajo boljši vpogled v dejanske življenjske razmere uporabnikov in pomagajo pri vzpostavljanju zaupanja, ključnega za uspešno pomoč.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala oblačnost, lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa do 38 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90 na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Naša časovna kapsula je že pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 4. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1578 maroška vojska pri Alcázar el Kibriju premaga Portugalsko. Portugalski kralj Sebastian I. pade v boju, s tem pa se prične portugalska nasledstvena kriza. 4. avgusta 1789 odprava feudalizma v Franciji, 1790 je ustanovljena predhodnica ameriške obalne straže. Joseph Russell pa 1828 prvič preizkusi svoj ladijski vijak. V Greenwichu je 1902 leta odprt predor za pešce pod Temzo. 1914 nemško cesarstvo napade in okupira Belgijo, Združeno kraljestvo na pove vojno nemškemu cesarstvu, Združene države Amerike pa razglasijo neutralnost. 1940 Italija zasede britansko Somalijo, leta 1941 pa na današnji dan ustanovljen prvi slovenski bataljon med NOB, Storžiški bataljon. Rdeča armada osvobodi Orel leta 1943, istega leta, istega dne pa tudi upor Židov v koncentracijskem taborišču Treblinka. Leta 1944 po namigu nizozemskega informatorja Gestapo v amsterdamski hiši odkrije skrivališče družine Anne Frank. TV Ljubljana 4. avgusta 1956 začne oddajati poskusni program. Severno-vietnamske čete pa se 1964. Zapletajo v vojno z Združenimi državami Amerike. Jimmy Carter leta 1977 podpiše odlok, s katerimi se ustanovi ministrstvo za energetiko. Leta 1984 se Zgornja Volta preimenuje v Burkino Faso, leta 1997 pa začne stavkati kar 185 tisoč članov sindikata Teamsters iz podjetja United Parcel Service. Leta 2000 je 4. avgusta ustanovljena slovenska politična stranka Nova Slovenija. Kdo se je rodil na današnji dan? Slovenski pravnik in politik leta 1922 Janez Stanovnik, pa palestinski voditelj leta 1929 rojeni Yasser Arafat. No, sicer pri njem je možen datum rojstva, tako piše tudi 24. avgust. Zagotovo pa se je 4. avgusta leta 1961 rodil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. In še poglejmo, kje in kaj praznujemo danes. V Burkini Faso, obletnico revolucije, pa na Kukovih otokih dan ustave, v Salvadorju pa dan preoblikovanja. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, tudi 4. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da današnji dan zapišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Do šentjernejskega občinskega praznika Jernejevo je sicer še slab mesec, a letošnji občinski nagrajenci so že znani. Občina Šentjernej bo tako dobila novega častnega občana. To bo postal domačin Janez Selak iz Šentjerneja za trajni prispevek k kulturi, gospodarstvu, športu, turizmu in družbenem življenju. Za dolgoletno vsestransko udejstvovanje na humanitarnem, izobraževalnem in družbenem področju bo občinsko nagrado prejela Alojzija Tomše, nekdanja učiteljica osnovne šole Šentjernej. Spominske plakete pa bodo dobila tudi številna društva in podjetja ob jubilejih. Ob 120-letnici delovanja Čebelarsko društvo Šentjernej in Prostovoljno gasilsko društvo Gorenje Vrh Polje, ob 80-letnici Lovska družina Šentjernej, ob 30-letnici Športno društvo Kozorog, Eltas, Mizarstvo Marka Premruja ter podjetniki Anton Kralj, Robert Češko, Janez Kovač in Dejan Rangus. Ob 20-letnici delovanja pa še podjetnik Silva Vodopivc in glasbenik Jernej Šuštaršič.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Krka ob enih.
1: Loka se prenavlja, odbojka na Mivki pa dobiva nove lokacije. Vročina pritiska na nuklearno elektrarno Krško. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Minevajo tri leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Obsežna obnovitvena dela se trenutno izvajajo na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija. Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali na Arsu.
0: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1 ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Prenova območja Loke v Novem mestu ne prinaša sprememb le v mestnem jedru, temveč tudi nove športne možnosti na drugih lokacijah, sporočajo z Rotovža. V času gradnje urbanega parka Loka namreč poteka ureditev nadomestnih igrišč za odbojko na Mivki, ki bodo namenjena tako športnim društvom kot ljubiteljem rekreacije. Nova oziroma prenovljena igrišča nastajajo na treh lokacijah. Na Pluski pri Otočcu bo urejeno povsem novo igrišče, na Regi v Krških Košenicah v Novem mestu bodo prenovili zapuščeno igrišče, na območju Krke pa bodo obstoječe igrišče razširili in obnovili. Kot so sporočili z mestne občine Novo mesto, bodo igrišča opremljena z materialom in opremo, ki je trenutno v uporabi na Loki. Ta bo po zaključku prenove tam tudi ostala, s čimer bo ureditev urbanega parka Loka pustila trajnejšo sled tudi zunaj mestnega središča. Nove in obnovljene športne površine bodo po zaključku del ponudile dodatne možnosti za igranje odbojke na Mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Nuklearna elektrarna Krško zaradi nizkega pretoka in visokih temperatur reke Save deluje v zahtevnih razmerah, vendar za zdaj še obratuje s polno močjo. V elektrarni pojasnjujejo, da temperatura Save in njen dnevni prirast za zdaj ostajata znotraj dovoljenih okoljskih omejitev. Pri tem si pomagajo tudi s hladilnimi stolpi, ki dodatno ohlajajo vodo in omogočajo nemoteno obratovanje. Če bi se reka Sava še dodatno segrela, ali bi se njen pretok še zmanjšal, bi morali v nuklearni elektrarni Krško postopno zmanjšati moč reaktorja. V skrajnem primeru bi lahko sledila tudi začasna zaustavitev elektrarne. V NEK poudarjajo, da razmere ves čas spremljajo in bodo delovanje tudi v prihodnje prilagajali vremenskim ter hidrološkim razmeram.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Kako bo v naslednjih dneh, pove Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: V toku dneva.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Zaradi vročinskega vala za večino države velja rdeče opozorilo. Cenejši bencin, dražji dizel. Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini države. In za konec ameriške zvezne države zaradi novih carin tožijo Trumpovo vlado.
4: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države. Z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Danes bodo temperature do 38. Osvežitev je pričakovati v petek. Ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požarišča na Planji na Bovškem. Pomagal jim bo vojaški helikopter. Obseg požara se od nedelje ni spremenil.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na minimalno dovoljenih, ni spreminjala.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Obsežna obnovitvena dela se trenutno izvajajo na več kot 350 projektih lokalne in državne infrastrukture. Kot so pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, medtem obnova vseh stanovanjskih objektov še ni zaključena. Lastnikom, ki so prejeli državna sredstva, a sanacije še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. Septembra. Pristojni sicer trenutno preučujejo tudi možnost izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Ena od njih je tudi vzpostavitev posebnega sklada za takojšnje ukrepanje ob naravnih nesrečah.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: 25 ameriških zveznih držav je včeraj vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim. V njej trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče ZDA februarja razveljavilo. Trump je prejšnji mesec uvedel nove carine za okrog 60 držav, z obrazložitvijo, da te niso storile dovolj za preprečevanje uvoza izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom. Veljati so začeli po izteku začasnih carin, ki jih je uvedel, potem ko mu je vrhovno sodišče razveljavilo sporne vzajemne carine. Tožniki med drugim trdijo, da vlada ni ustrezno utemeljila očitkov proti posameznim državam, niti ni pojasnila, kako naj bi carine odpravile domnevne nepoštene trgovinske prakse. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V Novem mestu sporedno z gradnjo urbanega parka Loka poteka tudi urejanje nadomestnih igrišč na Pljuski, Regrških, Košenicah in v vasi Krka. Opremljena bodo z materialom in opremo z Loke, ki bo tam ostala tudi po zaključku prenove. Na Pljuski bo tako urejeno novo igrišče, na Regrških, Košenicah prenavljajo zapuščeno igrišče, v vasi Krka pa bo obstoječe igrišče obnovljeno in razširjeno. Prenova urbanega parka Loka bo tako pustila pozitiven pečat tudi zunaj mestnega jedra. Še ostajamo v Novem mestu. Peta izvedba nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo je postregla z rekordno udeležbo. Med najuspešnejšimi je bilo tudi Novo mesto, ki je po deležu sodelujočih prebivalcev osvojilo drugo mesto v državi takoj za Ljubljano. Akciji so se pridružili zaposleni v številnih novomeških kolektivih, ki so s kolesarjenjem v službo in domov dokazali, da je sprememba potovalnih navad mogoča tudi v vsakdanjem delovnem okolju. Prav Novo mesto je v letošnji akciji beležilo skokovito rast sodelujočih kolesarjev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
3: Poslušate Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Julij nadpovprečno topel in osončen. Pri Blejski koči mlajša planinca ugriznili kači. Vreme sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Na poti proti Blejski koči je v ponedeljek okoli pol dneva dva tuja planinca v roki ugriznila kača. Poškodovana sta po ugrizu pot nadaljevala do Blejske koče, kjer se je zdravstveno stanje enemu planincu poslabšalo. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo z Brnika, ki je 21-letna planinca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana. Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo ter nasloviti nove načine vojskovanja, je v objavljenem letnem poročilu ocenilo japonsko obrambno ministrstvo. Pri tem je znova poudarilo naraščajoča varnostna tveganja, povezana s Kitajsko, Severno Korejo in Rusijo. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
6: Gremo na ceste.
7: Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zaprtje tudi vozni pas na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami zaradi okvare vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami proti Avstriji med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico in zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Če opazite še kaj, kar ovira promet, bomo hvaležni za vašo informacijo na brezplačno 08013-02. Srečno in varno pot še naprej.
0: Bodimo varni!
7: Tudi v Celju 5 minut čez drugo.
8: Ritmo pozitive.
7: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, živjo, lepo pozdravljeni. Vročina v Evropi ne povzroča težav le ljudem. Zaradi izjemne suše je recimo v Srbiji gladina Donave tako rekordno upadla, da so pri kraju Prahovo iz vode pokukale ladje iz druge svetovne vojne, wow, ki so bile tam potopljene že koliko? Ja, pred več kot 80 leti.
7: Ja, suša torej ne spreminja samo narave, ampak razkriva tudi zgodovino.
9: No,
7: na nadaljevanju bomo pogledali še nekaj zelo uporabnega, kako v takšni vročini najbolje poskrbimo zase, za svoje bližnje, pa tudi za naše štironožne prijatelje.
9: Seveda.
7: Kaj jesti, kaj piti, da telo čim lažje prenese te vročinske dni.

0: nežna, a odločna Kristina Perry v tej čudoviti baladi pokaže, da je tudi odhod lahko znak moči in spoštovanja do samega sebe. Dobrih 10 je čez drugo v ritmu pozitive in mislim, da je eden izmed znakov moči tudi to, da se odpraviš v hribe sam, če tudi noben tvoj kompanjon recimo ne želi zraven. Ampak veš, kaj je potem najbolj nevarno pri takem dogodku, lahko gremo v hribe?
1: Nevarno?
0: Ja.
1: Kaj?
0: Ja, da potem je vsem tvojim prijateljem žal, ker niso šli s teboj in ti znajo malo zavidati,
1: ja.
0: Sploh če pripoveduješ, koga vse si srečal in kako zelo si užival.
2: Zlatorogov ruza.
1: Ja, to pa je realna nevarnost.
0: In največja hribovska veselica je končno tukaj. To soboto se dobimo na koči na Loki pod Raduho, kjer nas čakajo Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. Tako da dobra hribovska energija in še en dan, ki si ga bomo dolgo, dolgo zapomnili.
1: Tako je. No, do takrat pa ne pozabite na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive. Danes so Zlatorogov ruza odprli fantje iz Ensemble Stil. Ušičkajte, komentirajte ali no, oboje možno, ali pa kar oboje njihov video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško ter vstopnico za ogled svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru.
0: Tako je, vsi sodelujoči pa tudi ostanete v igri za legendarni Zlatorogov ruzak ta petek, ob koncu sezone pa še za podpisano majico vseh letošnjih glasbenih gostov.
1: Se vidimo to soboto na Loki pod Raduho.
3: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bomo...
4: Afne Gunsali!
3: Tudi...
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Nekateri ljudje pridejo v naše življenje ravno v pravem času in nam z eno samo besedo ali dejanjem polepšajo dan. In prav takšno sporočilo nosi pesem Dobra vila, da je včasih največja čarovnija preprosta človeška dobrota.
1: No, čez nekaj trenutkov pa prihaja romantična zgodba o ljubezni, ki prinese nov smisel in upanje.

0: Adesso tu in legendarni Eros, ki je z to skladbo svojo srca poslušalcev in verjetno bolj poslušalk po vsej Evropi in še vedno sta ena njegovih največjih uspesmi.
1: Ja, res je čutna. Če tudi ne razumeš italijansko, se mi zdi, da lahko začutiš to globino. Glasba res lahko pove vse, kar še včasih z besedami ne gre opisati. Mm. In prav o tem govorijo tudi Quattropirci in Manca Špik.
2: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
1: Njihovo pesem slišimo prav tako še pred pol tretjo v ritmu pozitive, zato ostanimo skupaj.
2: Sonce odgori, takrat me spomnila te. V ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Krka.
4: Samo bor.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Sadika na dom.si.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite dolenski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenski list.si.
12: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Včeraj nekaj pred 16. uro so iz bolnišnice brežiške policiste obvestili, da oskrbujejo huje poškodovanega moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu z eskirojem. Policisti so zbrali obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je do nesreče prišlo pred prodajalno v Brežicah, kjer je 37-letni državljan Češke zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad eskirojem, padel in se huje poškodoval. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

0: Ja, trenutno Lenart 39, Črnomelj 38, Ptuj, Žalec, Prebold, Šoštan 37, Velenje in Novo mesto pa 36. Tudi jutri bo sončno in vroče do 38, v hribih se bo pooblačilo in nastalo nekaj ploh in neviht, tako bo tudi v četrtek. V petek in soboto pa bodo nevihte in plohe zajele večina Slovenije in ohladilo se bo nekje tam 28 stopinj, tako da si bomo malo oddahnili v te vročine, ampak obala bo ostala sončna in vroča, če slučajno kdo planira.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Gremo na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če opazite kakšno, nam to javite na našo brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: 4 minute čez pol tretjo. Rok Nuša in Luka z vami v Ritmu pozitive. Nuša, prej si obljubila, da poveš, kako v teh vročih dneh najbolje poskrbimo zase. Ne? Oziroma, kaj pravijo strokovnjaki o tem?
0: Zanimivo je, ne, da se nutricionisti in tudi zagovorniki holističnega pristopa pri tem precej strinjajo. Na prvem mestu, mislim, da vsi vemo, ne, seveda veliko vode in to naravne, brez okusa, sladkorja ali sladil. No, na drugem pa so domači napitki, kot recimo voda z limono, kumaro in meto, da malo osveži še dodatno, ne, z sadjem ali pa z zelišči. Tako da ja, to recimo dvoje je najboljša kombinacija za osvežitev, kar se tiče pijače.
2: Povedala se pijače, no zdaj kaj pa na krožnik, ne? Meni iskreno v tej vročini nič kaj preveč ne paše.
0: Sej vem, no priporoča se čim več sezonskega sadja, zelenjave, da so obroki lahki, težka masna hrana, taka zelo kalorična in alkohol, to pa naj bi nas samo še bolj zakurilo od znotraj v telesu, zato je seveda strokovnjaki za zdravje in prehrano odsvetujejo.
2: Ja, no recimo, čeprav si si kdo misli, da te eno fino, hladno pivo odžeje, ampak dejansko lahko učinek tukaj kontradiktoren, ne, zaradi vsebnosti alkohola pa v resnici dehidrira. Ne?
0: Ja, bravo. To pa res. No, ne pozabimo tudi na naše štirinožne prijatelje. Vedno naj imajo svežo vodo, senco, sprehod pa raje zgodaj zjutraj ali proti večeru, da ostanemo vsi skupaj v našem ritmu pozitive.

0: Ko mi te krade v ritmu pozitive, 15 manjka do tretje.
1: In ta teden znova vabimo hribe za akcijo Laško, gremo v hribe.
0: Ja.
1: Ampak ravno v teh dneh pa je prišla res ena lepa novica za vse planince.
0: Nisem slišala.
1: Takole je bilo. Tradiciji slovenskega planinstva in alpinizma sta bili uradno vpisani v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Če na hitro preveden, to pomeni, da hribi torej niso le prostor za rekreacijo, ampak zdaj tudi uradno pomemben del naše kulture, identitete in našega načina življenja.
0: Bravo, to pomeni, da dobimo dela prost dan.
1: Ne.
0: Ampak glede na to, ne, koliko Slovencev prosti čas preživi v gorah, mislim, da bi bilo to logično.
1: Ja, v bistvu imaš prav, ne?
0: Ja, ne.
1: No, ampak če že govorimo o hribih, novo priložnost za skupno doživetje imamo že to soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, dobimo se to soboto, 8. avgusta, ob 9:30 dopoldne na koči na Loki pod Raduho, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambel Stil.
0: Tako hrane, pijače ne bo manjkalo, do takrat pa lahko skočite še na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive. Danes so se Zlatorogovega Ruzaka lotili fantje iz Ansambla Stil. Zanimiv video, oglejte si njihov izziv. Video komentirajte, všečkaste in že ste v igri za darilni paket Laško, pa tudi za vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju. Tako da ja, se vidimo v soboto.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loku pod Radohom. Z vami bomo...
2: Afne Guncali!
4: Tudi...
2: Stilovci! Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
0: To soboto torej obujte gojzarje in se pridružite največji zabavi na koči na Loki pod Raduho, da ustvarimo čarobne trenutke skupaj. No, čarobnih trenutkih pa tudi...
1: Pa tudi Glockenbach in Magic Moment, pa tudi Tanita Tikaram in legendarna Alanis Morissette še pred tretjo, da ostanemo v ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Krka.
2: Samo s tobom.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Julij nadpovprečno topel in osončen. Lansko poletje je največ potovanj na Hrvaško. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Potem, ko je revizija Računskega sodišča vezana na razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, pokazala na neučinkovitost Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov, na ministrstvu v priporočilih sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov in krepitev učinkovitosti. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. Elitno tekmovanje v ženski in moški konkurenci se bo po vrnitvi Rusije na veliko sceno v letu 2027 z 18 razširilo na 19 reprezentanc. Tako sta si nastop v ligi narodov zagotovile tudi slovenske odbojkarice in finski odbojkari. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo na loko pod Raduho.
4: To soboto od 9.30 z nami. Doma

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Gremo na ceste.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji pa med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico, pa še zastoji na cesti Lesce Bled. In če vidite kje kak radar ali v senci skrite policiste, jih zatožite na 08013 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
4: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo.
5: Ritmo pozitive.
4: Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Ja, uživamo. In lepo pozdravljeni torej v vročem torkovem popoldnevu, kot reče Rok, ki uživa na dopustu, torkovanju. Danes je sonce stopilo še stopničko više.
4: Ja, vidim na tvojem čelu. Danes je eden najbolj vročih dni letošnjega poletja. Pijete dovolj vode. Dajte se večkrat opomniti na to, ker baje, da že, ko začuti žejo, je že prepozno, si že dehidriran. Tako da ja, z večjimi napori pa je zdaj čisto ok počakati do večera ali pa celo raje do malo manj vročih dni.
6: Ja, no pa če ste pa obtičali v službi ali pa na cesti, pa brez skrbi. Za boljše razpoloženje že čaka. Odlična glasba, zanimive zgodbe in nekaj razlogov za nasmeh. Ker veste, osvežitev ni vedno samo v kozarcu hladne pijače.
4: Ja, včasih je dovolj tudi prava pesem o pravem

0: Ja, včasih potrebujemo samo en trenutek, en večer in pravo osebo ob sebi, da pozabimo na vse skrbi. Dobrih 10 je čez tretje v ritmu pozitive. In to sem tudi sama ugotovila, ne? Da ni pomembno, kako hitro prideš do cilja oziroma na vrh, ampak s kom prideš.
1: Ja, točno to. Ja, lahko tudi začneš sam, ne? Na poti do vrha lahko vedno najdeš nove prijatelje.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Zato pa vabljeni to soboto na kočo na Loki pod Raduho. Od 9:30 pa vse do 2 popoldne jedača, pijača, vrhunska glasba in tudi glasbeni gostje.
0: Ja.
1: Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, vse to za res nepozaben dan pod oblaki.
0: Tako, do sobote pa vas čaka še Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Danes so izziv sprejeli fantje iz ansambla Stil. Samo pustite komentar ali všeček pod videom in že danes lahko prejmete darilni paket Laško in vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju.
1: No, poleg tega pa ste v igri še za kutni Zlatorogov Ruzak, po koncu sezone pa tudi za ekskluzivno podpisano majico Laško gremo v hribe.
0: Torej se vidimo najprej na družbenih omrežjih, potem pa še na vrhu.
3: To soboto gremo na Loko pod Radohom. Z vami bomo
4: Afne Guncali.
3: Tudi
4: Stilovci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Ja, ena izmed največjih uspešnic legendarne skupine Novi Fosili, ki bi lahko rekli, da je kar premagala ta zob časa. Sam se je spominjam še iz svojega otroštva. Ja. Skoraj 20 je čez tretjo v ritmu pozitive.
1: Ja, pred nami pa prav tako malo starejša pesem, ampak sporočilo, ki je večno. Da ni pomembno, koliko krat pademo, ampak da znamo vstati in vedno iti naprej.

0: Gabriel prihaja s pesmijo Rise, pa John Lennon za popolno sprostitev, vmes pa še nekaj malo bolj energičnega. Tudi Manu Čao bo z nami še pred pol četrto v našem ritmu, tako da malo vsega za vsakogar.
1: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
1: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Nuklearna elektrarna Krško deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Lala, Ptuj okroglih 40, Šmarje pri Jelšah in Krško pa tudi Žalec 38, Šoštanj 37, Markovci, Novo mesto in Mislinja pa 36. Tudi jutri nas čaka sonce in konkretna vročina do 38, popoldne pa se v hribih lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Podobno bo tudi v četrtek, potem pa preobrat. Petek in sobota prineseta osvežitev in ohladitev, več ploh in neviht bo po večini Slovenije. Čez dan bo okoli 28, tako da bomo lahko končno malo zadihali. Se že veseliš, Luka?
3: Ja, če ne bo sporine.
2: Če pa kdo razmišlja o vikendu na morju, obala ostaja sončna in vroča, tam se zgodba ne spremeni.
4: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Vozite strpno in previdno. Če opazite radar, zastoj ali nezgodo, sporočite to na našo brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Par minut je čez pol četrto, Rok, Luka in Nuša z vami v ritmu pozitive in veliko je lepih stvari, ampak veste, kaj je tista najlepša, ko greš v hribe?
3: Kaj, da za tistih nekaj ur celo telefon ni več najbolj zanimiva stvar?
2: Tudi to, no razen, če na njem gledaš Zlatorogov ruzak.
3: Ok, to pa res.
0: Zlatorogov ruzak.
2: Na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive vas danes čaka nov video, tokrat so se izziva lotili fantje iz ansambla Stil, tako da če všečkate ali komentirate video, ste že v igri za darilni paket Laško.
3: Ja, no, v soboto pa se eno lahko telefon pospravite v nahrbtnik, ker se dobimo na koči na Loki pod Raduho. Nastopili pa bodo Dome Kumer, Skater in ansambel Stil.
2: Tako, vsi sodelujoči v Zlatorogovem ruzaku pa ostajate tudi v igri za legendarni ruzak in na glavno nagrado ob zaključku sezone.
3: No, mi pa komaj čakamo, da se srečamo na najlepšem odru pod oblaki.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Loku pod Raduho. Z vami bomo...
7: Afne Guncali!
6: Tudi...
7: Stilci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: kraljica rock'n'rolla Tina Turner v ritmu pozitive. 15. do 4. dobrodošli v ritmu pozitive in če se slučajno odpravljate na Ptuj in se vam zdi, da se v mestu nenavadno veliko žonglira, da je tam veliko akrobatov in cirkuških umetnikov, je to iz enega posebnega razloga.
1: Ja, res je. Ptuj gosti Evropsko žonglersko konvencijo, enega največjih tovrstnih festivalov celo na svetu. Zdaj že nekaj dni, torej od 1. do 9. avgusta se v najstarejšem slovenskem mestu zbira več tisoč udeležencev iz več kot 50 držav.
0: Ja, pa to ni samo žongliranje.
1: Ne, daleč od tega. V bistvu so po mestu potekajo različne ulične predstave, akrobatske točke, imajo tudi razne delavnice, pa koncerte, pa otroški program, spontani nastopi, če imaš tukaj artistov, veš, da se dogajajo.
0: Ja, skratka, tako, če boste te dni na Ptuju, samo sledite smehu, pa boste skoraj zagotovo prišli do kakšne zanimive predstave.
1: Ja, ampak ne biti presenečeni, če boste na ulici srečali človeka, ki hkrati žonglira, vozi monocikl in pa se še prijazno nasmehne. Na Ptuju je to te dni čist običajno.
0: To je tako kot za naš ritem pozitive. Običajno, da si naredimo žurko na čist navaden torek.
1: Ja.
0: Če prihaja Roxette in Coldplay še pred četrto, ostanemo skupaj in širimo pozitivo še naprej.
2: Radio Krka. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Radio Krka.
8: Največ Dolinske na Radiu Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. V Rokavskem prelivu po požaru na čolnu rešili skoraj 160 migrantov. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja iz področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Francoska in britanska obalna straža sta danes v Rokavskem prelivu rešili 157 migrantov, potem ko je na njihovem čolnu izbruhnil požar, so sporočile oblasti obeh držav. Po navedbah francoske policije so prebežniki skočili v morje, potem ko je na meji med francoskimi in britanskimi vodami na čolnu izbruhnil požar. Žrtev naj ne bi bilo. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve štiri dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža.
5: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Gremo na ceste.
11: Previdno zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Če so zastoji še kje, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot!
5: Bodimo varni!
11: Tudi v Velenju je, ne? Ja, je. 5 čez četrto!
12: Ritmo pozitivno. In tudi v Velenju je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse posod, Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
13: Ja, za nekatere je to ura, ko ugasnejo računalniki in pičijo, za druge pa je to šele začetek dneva. Ne?
12: Tako ja. No, morda ste že na poti proti morju, ne vem, v hribe, na bazen ali pa samo proti domačemu hladilniku. Poleti tudi to razumemo.
13: E, kamorkoli ste namenjeni, bomo veseli, če gremo vsaj del poti naprej skupaj.
12: Ja, pred nami je ura dobre glasbe, zanimivi zgodb in tiste prave, sproščene poletne energije, ki pravi, da ni treba vedno hiteti. Ja, sploh na tako vroče dni, kot je danes.
5: V ritmu pozitive.

0: Bruno Mars v ritmu pozitive, skoraj 15 je. Čez četrto z vami Rok Nuša in Luka in Nuša. Eno iskreno izpoved imam, mi je kar mal nerodno, no, ampak...
1: No, da slišim.
0: Še nikoli nisem bil na dogodkih Laško gremo v hribe.
1: O moj bog. Jaz sem bila na zabavi Laško gremo v hribe najprej kot obiskovalka, potem pa sem tam tudi nastopila in lahko iskreno povem eno stvar. Ne? Saj fotografije in video so lepe, ampak ne pokažejo pa niti polovice tega, kako je v resnici. Ne? Ko prideš na vrh, tam je taka energija, da pozabiš prvo, da si se sploh uspenjal, ljudje pojejo, plešejo, se smejo in čisti neznanci klepetajo med seboj, kot da se poznajo že leta.
2: Zlatorogov Ruza.
1: Res je neprecenljivo in jaz mislim, da to soboto te lahko zvlečemo gora.
0: Mogoče. No, ampak če želite to doživeti, tudi vi se nam pridružite. To soboto v 9:30 na koči na Loki pod Raduho. Na najlepšem odru pod oblaki bodo nastopili Domen Kumer, Skater, pa tudi ansambel Stil.
1: Tako, danes pa vas čaka še Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Tokrat so sprejeli izziv fantje iz ansambla Stil, tako da samo všečkate ali komentirate video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško, pa tudi vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športu.
0: Ja, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za kultni Zlatorogov Ruzak ob koncu sezone, pa še za ekskluzivno podpisano majico vseh letošnjih nastopajočih.
1: Jaz upam, Luka, da v soboto tudi tebe zagledam tam, ker verjamem, da bo to soboto na vrhu toliko dobre energije kot vedno, čeprav glede na izkušnje sploh ne dvomim, da nas bo še več in da bo še boljše, ker je vsak dogodek še bolj izpopolnjen.
0: Res je. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Loku pod Radohom. Z vami bomo...
4: Afne Guncali!
3: Tudi...
4: Stilovci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Čuki v ritmu pozitive, skoraj 24 ura. V tej uri pa preverimo še, kako poletne prometne zastoje preživljajo znani Slovenci.
1: Ja, kdo v koloni kriči in glasbo navije do konca, kdo sanjari v viličarju, da bi si naredil pot skozi gnečo in kdo med tem najraje je in pije. Pa tudi izvemo, kje te dni dopestuje Novak Džokovič in kaj počne, da navduši vse, ki so ga opazili.
0: Ok, še pred tem pa odlična pop glasba. Ja, Charlie, prihaja pa svetlolasa lepotička alias Brazil, pa tudi ena klasika nam ne umanka. Elena Majes še pred pol peto v ritmu pozitive. Come along with me and don't
2: be scared. V ritmu pozitive. Radio Krka. Krka. Samo s tobom. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
5: Poletje že diši po breskvah.
6: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
7: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Od 1. avgusta se na čistilni napravi družbe Vipap Videm Krško v stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode, izvajajo vsi nujni ukrepi za zagotavljanje neprekinjenega čiščenja ter varovanje okolja in zdravja ljudi. Občina Krško in družba Kostak sicer še nista prejela celotne dokumentacije za prevzem upravljanja čistilne naprave.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Pogled v nebo.
4: Laško, Šentjur, Polzela, Šoštan in Črnomelj 38 stopinj trenutno, Pragersko in Metlika 37, Markovci pa 36. Tudi jutri je sonce in vročina brez zavor, do 38 stopinj gremo, popoldne pa lahko v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. To velja tudi za četrtek, v petek in soboto pa sprememba, več ploh in neviht po vsej državi. Temperatura se bo spustila tudi na 28 stopinj, kar pomeni malo lažje dihanje, čeprav za obalo to ne velja, tam bo še vedno sončno in vroče do 32, no nedelja pa bo spet sončna in vroča povsod, kar lahko izkoristimo za skok v bazen ali pa samo za lenarjenje v senci.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Mirno Pečjo in priključkom Trebnje vzhod zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni 0800 13 02.

0: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: 5:30 je v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in smo se dogovorili, da gremo ta petek zgodaj spat, da bomo v soboto lahko zgodaj vstali in odšli na največjo hribovsko zabavo na Radoho.
2: Zlatorogov Ruzal.
3: Točno tako, čeprav vem, da si ti ne rabiš nastavljati alarma, ker si bolj tak jutrani tip, ne za vsi tisti, ki pa nismo pa bojen. Alarm, kar obvezen. Dobimo se torej na koči na Loki pod Raduho 9:30, zabeležite si uro. Tisti, ki pridete prvi, boste dobili še lepe nagrade in prav vsi pa bomo vsaj tja do ene druge popoldne uživali v nastopih v živo, za katere bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater in Ansambel Stil.
1: Tako, predtem pa lahko skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Danes so Zlatorogov Ruzak odprli fantje iz Ansambla Stil, tako da všečkate ali komentirate ta video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško, pa tudi vstopnico za svetovni pokal v plezanju.
3: Se vidimo v soboto na Raduhi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bomo
5: Afne Guncali.
4: Tudi
5: Stilci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Inner Circle, ja, danes se potimo vsi skupaj z njimi. Skoraj 15 je do 5 v ritmu pozitive in če ste že kdaj obtičali v koloni proti morju, ja, niste edini. Očitno imajo s tem podobne težave tudi znani Slovenci.
1: Ja, niso torej, izjemen.
0: Ne, tudi če si ne vem kako znan, kolona je kolona. Ne? In kdo je med najbolj potrpežljivimi, kdo mogoče kriči na vas glas? Dame in gospodje, tukaj je show business Nušo Rojs.
1: Ja, nekateri se s tem spopadajo. Je predvsej temperamentno, eden izmed njih je Tilen Lotrič. Priznal je, da v avtu glasbo navije do konca, prižge klimo in kriči na ves glas. Ja. In pravi, da potrpežljivost ni ravno njegova največja vrlina. Rekel, ampak dobro, jo vsaj sprosti na dober način. V avtu, veš, dobro, zdaj, če nimaš koga v avtu, ne, pol je to ok, če imaš pa koga v avtu, pa ne vem. No.
0: Ma jaz ga razumem, jaz to isto naredim.
1: No, potem pa je tukaj Blaž Švab iz ansambla Modrijani. Je pa povedal, ne, da v takšnih trenutkih uporabi malo domišljije in sanjari, da bi imel viličarja.
0: Okay.
1: Ker če bi ga imel, potem bi si preprosto naredil pot skozi kolono. Tako da on se rešuje z domišljijo in fantazijo. Carmen Osovnikar pa pravi, da je potrpežljivost nekako njena vrlina, ki se je naučila v kmetiji. Tako da se ne razburja. Ne? Okay. In si misli, če sem preživela tisto v kmetiji, potem bom vse. In tudi v ritmu pozitive pravimo, da če kolone ne moremo prehiteti, pa naj nas vsaj ne prehitijo živci. Tako da, če se odpravljamo na pot, v avtu nekaj več vode, kak prigrizek, glasba, pa bomo že prišli na cilj. Ja. Se veste, ni pomemben cilj, pomembna je pot.
0: Tako. Nekateri pravijo, da pa postanek še bolj. No, ja. Pa ko smo že pri poletju, Novak Djokovič te dni dopustuje v Črni gori, ampak tudi na dopustu ne pozabi na trening.
1: Mene je čist navdušil, je priznam, na eni izmed plaž se je preprosto prijel za stopnice, ki vodijo v morje in začel delati sklice. In ko vidiš nekaj takega, si rečeš, vidiš, da pa res ni izgovorov. Okay. Če ima voljo, tak dober športnik na svetu, ki je tako v formi, ne? Potem bi jo lahko našli tudi mi. Jaz sem se odločila, da bom danes po oddaji naredila vsaj 30 počepov. In lahko bi se mi pridružil, Luka, da bi imela še večjo motivacijo, ne, če bova skupaj.
0: Malo se bojim, da bom jaz najprej naredil eno pot tjale do avtomata, zakaj?
1: Da. Želim pravo stvar,
0: ne spominjem te ja. Ja, če je to prava stvar, ne vem, no, niti ni pomembno. Bolj pomembno je, da pravo stvar pred peto v ritmu pozitivo zapoje in naredi še legendarni G-Boni. Da, pa tudi Lola Young z uspešnico Messi bo z nami, zato da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Radio Krka.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: Sadika na dom.si.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Radio Krka.
5: Največ.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ljubljanski policisti med hišnimi preiskavami zasegli več kosov orožja in prepovedane droge. S koncem dneva preklicali aktivacijo državnega načrta ob požaru na Plani. Vreme, sončno in vroče bo. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan bo ob 22. uri preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na Plani na Bovškem. Načrt, ki so ga aktivirali v petek, je omogočil angažiranje dodatnih sil in sredstev. Požar, s katerim se gasilci borijo peti dan, je pod nadzorom, ponekod se pojavljajo še majhna žarišča. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili ZARSA. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na ARSU pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Kitajska je pripravila nova varnostna pravila za naraščajoče število avtonomnih vozil na svojih cestah, vključno z obvezno možnostjo človeškega prevzema nadzora nad vozilom v vsakem trenutku. Po novih pravilih bodo morali proizvajalci zagotoviti, da se lahko avtonomni sistemi kosajo z varnostjo, ki jo lahko zagotovi človek. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Če bi kje opazili radarsko ali policijsko kontrolo, lahko pokličete našo brezplačno 08013 02.
4: Bodimo varni!
3: Tudi v Novem mestu je 5 čez 5.
5: Yes.
3: To je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanjemo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žirjav.
6: Tako je in tako je vroče, da ne vem, če ne bom šla kar do bankomata, ko zaključim, da se malo hladim.
3: Kaj je? A ja rabiš denar, da boš šla kupiti ventilator?
6: Ne, samo do bankomata bom stopla, pa bom takoj začutila minus.

0: čist vedno se raznežim, ko jo slišim. Ne morem si pomagati, no, ampak res tako sproščena sem zdaj. Ampak ja, je pa čisto drugačen občutek, ne, ko greš v hribe. Mm-hmm. Veš, kaj sem si rekla po prvem dogodku Laž, ko gremo v hribe?
1: Ne.
0: O moj bog, kaj sem jaz do zdaj zamujala? Res, šla sem z mislijo, da bom malo pela, malo poklepetala z ljudmi in šla domov. No, potem pa sem ostala vse do konca, ker je bilo res vrhunsko vzdušje. Nikomor se ni nikamor mudilo in vsi smo bili kot ena velika hribovska družina.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
1: Takšno vzdušje bomo skupaj ustvarili tudi to soboto na Koči na Loki pod Raduho. Za glasbo poskrbijo Domen Kumer, Skateri in ansambel Stil, za dobro voljo pa kot vedno vsi, ki boste prišli.
0: Tako, danes pa še do 18. ure, torej nekaj časa, da skočite na naš Instagram in Facebook profil v Ritmu Pozitive, kjer najdete zanimiv video. Zlatorogovega Ruzaka so se lotili fantje iz ansambla Stil in če video všečkate ali komentirate, ste v igri za darilni paket Laško.
1: Torej, se splača na naša družbena omrežja v soboto pa do Koče na Loki pod Raduho?
0: Tako, moj odgovor je vedno enak. Pridete enkrat, pa boste razumeli, zakaj se ljudje vedno vračamo na te fešte Laško gremo v hribe.
1: Res je.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bomo...
2: Afne Guncali!
4: Tudi...
2: Stilci! Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: sreda v ritmu pozitive, 20 čez peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno vztrajamo skupaj. Pred pol šesto pa prihaja še nekaj vrhunske glasbe, ker lahko, ker znamo in ker je treba.
1: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na pol.
0: Tako je treba na polno gremo z Janom Plestenjakom, pridruži pa se še legendarna skupina Smokey in Shakespeare Sisters, da še dvignemo energijo v najvišjo pozitivo, ker je vedno lahko še bolje.
1: In nočeva na pol.
2: Radio Krka. Dolenska, dobar dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
5: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Po koncu šolskega leta so v Višnji Gori stekla obsežna gradbena dela za prizidavo in rekonstrukcijo podružnične šole Višnja Gora. Skoraj 5 milijonov evrov vredna naložba pa bo učencem in zaposlenim prinesla sodobnejše pogoje za delo in učenje. Gradnja prizidka bo tako zaznamovala novo šolsko leto, pouk pa bo potekal ob gradbišču.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Trenutno Laško in Celje pa tudi Polzela 39 stopinj, Maribor, Velenje, Žužemberk, Slovenska Bistrica in Trebnje pa 38. Sončno in vroče bo vse do petka, tako do 38 stopinj nekje, v petek pa prihaja osvežitev in ohladitev s plohami in nevihtami, ki se bodo pojavljale tudi v soboto, razen na obali, tam bo še vedno sončno in vroče, pri nas pa tudi spet v nedeljo, čeprav bomo malo ven pa iz te hude vročine. Do takrat pa je treba zdržati pit veliko vode, se zadrževati v senci in pa ne preveč delati. Zdaj je to idealen izgovor za malo lenarjenja.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovar, je sicer pa trenutno na cestah našega območja ni večjih posebnosti v prometu, tudi v radarjih ne poročate. Če opazite, ki je radarsko kontrolo, lahko kadarkoli pokličete 0803 02. Srečno pot!

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive. Včeraj sem doma iskala gojzarje, pa sem v enem žepu, ko sem brskala tudi malo po stvareh in jopah.
2: Sem mislila, da v žepu od gojzarjev.
1: Ne, sem našla v žepu eno staro rutico iz lanske akcije Laško gremo hribe. In veš kaj? Takoj sem se nasmejala, ker sem se v trenutku spomnila vseh ljudi, ki sem jih tam srečala in kako smo se skupaj zabavali. Res.
3: Gremo hribe prav vsi. Zlatorogov ruzak.
2: Ja, kar se zgodi na dogodku Laško gremo v hribe, vse ve, pričara nasmeh na obraz in ostane zavedno v srcu.
1: Točno to je.
2: To soboto imate možnost, da se nam pridružite na novi dogodivščini. Dobimo se ob 9:30 na Koči, na Loki pod Raduho. Za hrano in pijačo je in bo poskrbljeno, za živo glasbo s slovenskimi zvezdniki pa tudi.
1: Ja, z nami bo Domen Kumer, Skater, Aneja Kranjc, ki bo otvorila dogodek in zapela himno, pa ansambel Stil, ki so danes morali opraviti izziv Zlatorogovega ruzaka. Video najdete na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Če video všečkate, komentirate, pa ste v žrebu za današnji darilni paket Laško.
2: Žrebamo ob 18. Sodelujete lahko na Facebooku in Instagramu. V ritmu pozitive in to večkrat.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loku pod Raduho. Z vami bomo...
3: Afne Guncali!
4: Tudi...
3: Stilci! Gremo hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: tvoj, te pa že dolgo nisem slišal. A veš, kak je bil to v 90-ih?
1: Ja?
0: Ne, pozaben. No, zato pa je tudi prav, da se spomnimo nam tudi danes. Mm. Koko Jumbo v ritmu pozitive, dobrih 15 je do 6.
1: Ja, še eno lepo poletno druženje je za nami, če ste ga preživeli v službi, na poti, doma ali kje ob vodi mogoče. Upam, da smo vam ga naredili vsaj za odtenek malo bolj lahkotnega, ker zjutraj je že vroče, pa tudi čez dan ostaja zelo vroče, ampak je pa ena super lastnost dobre volje, a ne? Mm-hmm. In to je to, da se ne stopi niti pri skoraj 40 stopinjah. Ja, to lahko ohranjamo vedno isto.
0: Torej, če vas večer vleče ven, ja pa pojdite, izkoristite. Zakaj pa ne? Ko se temperature malce umirijo, en kratek sprehod, sladoled, klepet na terasi ali pa samo par minut brez telefona, pa z glavo malo na letalskem načinu. Ne? Tudi to lahko čas kak čudežek naredi.
1: Ja, tudi jutri nas čaka še en sončen in zelo vroč poletni dan. Temperature bodo marsikje segle spet do 38 stopinj. Popoldne se bodo predvsem v hribih lahko razvile posamezne plohe in nevihte. Zato, če se kam odpravite, imejte pri roki tudi kakšen rezerv.
0: No, če pa vas danes kdo vpraša, čuj, kaj si pa ti dan sploh naredil, ne? Pa rečte lepo, preživel sem en lep dan. In veste kaj, včasih je to čisto dovolj.
1: Točno to, za še lepše nadaljevanje pa nekaj romantike. Wet, wet, wet prihaja še v tej uri. Naj bo večer krasen, strasten in ravno prav romantičen, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Radio Krka.
2: Radio Krka.

0: Radio Krka. Radio Krka.
1: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Dolinski odmevi.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
1: Odmevajo Dolinski odmevi.
2: V soboto 1. avgusta je območno združenje slovenskih častnikov Bela krajina organiziralo že 28. spust po Kolpi ter v sodelovanju s častniškim zborom Hrvaške, Karlovške županije tudi 10. skupni mednarodni spust pod imenom Kolpa Kupa 2026. Na spustu je sodelovalo preko 150 udeležencev, ki so se spustili po Kolpi s 14 rafti od Krasinca do Metlike. Da je tudi letošnji spust Kolpa Kupa uspel, je pokazalo zadovoljstvo in dobro voljo udeležencev z obljubo, da se vidijo tudi naslednje leto, ko bo spust pod istim imenom potekal po reki Mrežnici na Hrvaškem.
1: Odmevajo Dolinski odmevi.
2: Na dvoru pri Žužemberku so se včeraj začeli 15. dvorski likovni dnevi, mednarodno srečanje umetnikov, ki je v minulih letih postalo prepoznavna kulturna posebnost kraja. Na domačiji družine Rezel ob Krki bo od 3. do 7. avgusta ustvarjalo 12 umetnikov iz Slovenije in Italije. Zaključek srečanja bo v petek, ko bo pod Kozovcem na Rezljevi domačiji odprta razstava nastalih del. Obiskovalci bodo med 18. in 21. uro lahko spoznali umetnike in si ogledali nova dela, strokovno spremstvo po razstavi pa bo pripravila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibilša.
1: Odmevajo Dolinski odmevi.
2: V Mačkovcu v Novem mestu, v bližini Supernove, so stekla pripravljalna zemeljska dela za gradnjo novega trgovskega središča. V njem bodo objekti za prodajo živil, pohištva in druge opreme za dom, celotna naložba pa je ocenjena na okoli 40 milijonov evrov. Kot pojasnjuje predstavnik investitorjev Bojan Papič, skupna površina območja urejanja obsega 38 566 kvadratnih metrov. Za področje prodaje živil in spremljajočega trgovskega blaga, kjer je investitor podjetje Trezor, bo namenjenih okoli 4200 kvadratnih metrov, kar je tretjina razpoložljivih površin. Na preostalih dveh tretjinah projekt razvija družba Les MMS, v katero se je pred leti preimenovalo podjetje Lesnina, ta pa bo gradnjo izvedla v dveh fazah. Najprej bo zgrajen center Lesnine, pozneje pa še trgovina Momax. Trgovski objekt za prodajo živil in spremljajočega trgovskega blaga bodo po besedah Bojana Papiča začeli graditi še letos, končan pa naj bi bil v prihodnjem letu.
1: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer, vrhunski izolacijski materiali.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.ca.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Sadika na dom.si.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Na dvor se je včeraj vrnil ustvarjalni utrip mednarodne likovne kolonije. 15. dvorski likovni dnevi bodo do 7. avgusta, torej do tega petka, na domačiji družine Rezel ob reki Krki znova povezali umetnike iz Slovenije in tujine ter obogatili stalno zbirko galerije DLD.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Na dvoru pri Žužemberku so se začeli 15. dvorski likovni dnevi, mednarodno srečanje umetnikov, ki je v minulih letih postalo prepoznavna kulturna posebnost kraja. Na domačiji družine Rezel ob Krki bodo do tega petka ustvarjali umetniki iz Slovenije in Italije. 12 jih je. Organizatorji in gostitelji, družina Rezel, srečanje pripravljajo kot prostor za ustvarjanje, druženje in izmenjavo umetniških pogledov. V 15 letih je na dvoru ustvarilo že okoli 120 likovnih umetnikov, nastala dela pa danes bogatijo stalno zbirko galerije.

0: Slovenije Milena Gregorčič in Janez Štros ter štiri umetniki iz Italije. Dolenjske avtorje zastopa Martina Hegediš.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Zaključek srečanja 15. dvorskih likovnih dnevov so sprva načrtovali za ta petek, a ga bodo zaradi napovedanega slabega vremena pripravili en dan prej, v četrtek, ko bo ob 19. uri pod kozolcem na Rezljevi domačiji odprta razstava nastalih del. Obiskovalci bodo med 18. in 21. uro lahko spoznali umetnike in si ogledali nova dela. Strokovno spremstvo po razstavi pa bo pripravila umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibil-Šajn. Dvorski likovni dnevi vključujejo tudi ustvarjalni dan za otroke, ki bodo pod mentorstvom Katje Bednarik-Sudec spoznavali svet umetnosti in ustvarjanja. Otroci se bodo na delavnici zbrali ta četrtek ob 9. uri. Srečanje bo tako tudi letos povezalo umetnike, domačine in širšo skupnost.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Toliko za tokrat o Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: v Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: se nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Gledam, ko sanjam,